0: Ledtråd nummer två. Smash Into Pieces, 6 feet under, 6 fot under.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ledtråd nummer två, Smash Into Pieces med Six Feet Under.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Och ledtråd nummer två, Smash Into Pieces med Six Feet Under.
1: Ledtråd nummer tre.